حادثه اقتصادی زون صنایع پارک افایه با ایم با یود دنمون که ده از ویسمینجی سوری که ده از ویسی ششمینجی سوری گدر ازود با زمینون برپاگورا ویستی پنج میلیارد منات سن و وسایت جوبا چمیان ستام داو پنج میلیارد منات ده از ویستی ششمینجی سوری بودجه ده نزده قطبه دولت رسمین سخانون گورا ان وسایتی و حصه میونه این دروز مدتنه پرسپکتیوه ده اقتصادیاتی گورا همیتنه علاوه دیر بینو کارده انفراستورتور لاهیان دابیده امون هم منی اوی نشونده دن که آذربایجان اقتصادی زیو ویش بگلا دولتی تاریخی این ادرتنه این شرفینه دوری جمعون کارده آذربایجان اخشالی که ازود با زمینه ده انجاق اشته اقتصادی زیو فیمانده ده کنویندی ده تبیی که بی استقامت ده برا روسیه و تدبیرون یولا اگردامونه شدکمه جمعون کارده انسانون ده یولا غرور حسی فیبولو ده Qısad Qarabağada, Şərqi Zəngəzurada, Əyi Küçkarda, Kana Məcburi Küçəkunun İvrada, Bız Zəminun Barda və Lahiyan Arada, Kukarda, Həmən Cucu Dövlətə Qurumun, Çavra İnsunun Xidməti Vəzifə Vura Rusiniyə, Tujadan Fəaliyyəti Binukarda Səhiyyə, Təhsil, Mədəniyyət, Turizm, Sənayi, Energetika Müəssisənada Kukarda, Ümumən 6-5 Hazusan və İnsun Jimunkardada.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله 13 مجمع جهانی شهرسازی، روابط آذربایجان و اوکراین، حمایت متقابل، شراکت راهبردی و منافع مشترک، مطالب دیگر و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روابط آذربایجان و اوکراین، حمایت متقابل، شراکت راهبردی و منافع مشترک توجه فرمایید. سفر اخیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به آذربایجان یکی از رویدادهای مهمی بود که در سطح منطقه و حتی در عرصه ژئوپلیتیکی گسترده تر با دقت دنبال شد. این سفر نه تنها از منظر توسعه روابط دو جانبه اهمیت دارد، بلکه در چارچوب تغییر توازن‌های سیاسی و اقتصادی در فضای اوراسیا نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. در جریان این سفر دیدارهای دو جانبه و همچنین نشست‌های گسترده میان رؤسای جمهور دو کشور در شهر گبله برگزار شد و طی آن موضوعات مختلف مربوط به روابط دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از این دیدارها در نشست خبری مشترک، رئیس جمهور الهام علیوف به سفر خود به کیف در ژانویه سال 2022 اشاره کرد و تاکید نمود که گفتگوهای انجام شده در آن زمان و تماس‌های پس از آن روابط آذربایجان و اوکراین را همواره در سطح بالایی نگه داشته است. وی همچنین خاطر نشان نمود که امروز دو کشور در حوزه‌های مختلف با موفقیت همکاری می‌کنند و این همکاری‌ها بار دیگر در این دیدارها تایید شد. رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به موضوعات مورد بحث افزود که علاوه بر گفتگوی سیاسی، همکاری در حوزه انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به گفته او، شرکت سوکار سال‌هاست که در اوکراین به طور موفقیت‌آموز فعالیت می‌کند و در این حال چشم‌اندازهای بسیار خوبی برای اجرای پروژه‌های مشترک در آینده وجود دارد. همچنین مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری و افزایش حجم تجارت دو جانبه به طور مفصل بررسی شد. حجم مبادلات تجاری دو کشور از 500 میلیارد دلار فراتر رفته و انتظار می رود در سالهای آینده این رقم بیش از پیش افزایش یابد. در ادامه موضوع همکاری های نظامی فنی نیز مورد توجه قرار گرفت. الهام علیوف تأکید کرد که در این زمینه ظرفیت های بسیار بالایی وجود دارد، چرا که صنایع دفاعی هر دو کشور در حال توسعه است و امکان ایجاد تولیدات مشترک در حوزه های مختلف صنعتی فراهم است. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اظهارات خود به اهمیت همکاری انرژی اشاره کرد و ضمن قدردانی از کمک‌های آذربایجان در سال‌های دشوار اخیر اعلام کرد که کشورش از حمایت‌های ارائه شده بهره‌مند شده است. وی همچنین از کمک‌های بشردوستانه به ویژه در زمینه حمایت از کودکان اوکراینی قدردانی نمود. در مجموع روابط میان جمهوری آذربایجان و اوکراین در مرحله‌ای قرار دارد که روند تعمیق و گسترش آن به وضوح قابل مشاهده است. مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای، توسعه مسیرهای انرژی و اجرای پروژه‌های اقتصادی جدید از جمله محورهای اصلی این همکاری به شمار می‌روند. بدون تردید حمایت متقابل، شراکت راهبردی و منافع مشترک پایه‌های اصلی توسعه روابط دو کشور در آینده خواهند بود. شنوندگان محترم،

0: از نسل به نسل دیگر. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی توجه فرمایید. 13 مجمع جهانی شهرسازی

یکی از بزرگترین پلتفرم‌های شهرسازی جهان امسال در باکو برگزار خواهد شد. این روند معتبر که به ابتکار سازمان ملل برگزار می شود، یکی از مهمترین بسترهای گفتگو برای تعیین دستور کار توسعه شهری در سطح جهانی به شمار می آید. شهرهای آینده چگونه خواهند بود؟ سبزتر، هوشمندتر یا انسان محورتر؟ پاسخ این پرسش ها به زودی در باکو و در چارچوب 13 مجمع شهرسازی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در آستانه برگزاری این رویداد، کارشناسانی از کشورهای مختلف جهان دیدگاه‌های خود را درباره ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مسیرهای توسعه آینده پایتخت به اشتراک می‌گذارند. بیایید از زاویه نگاه کارشناسان مختلف نگاهی به آینده شهری باکو بیندازیم. کاترینا بزگاچینا، مدیر ارتباطات برنامه اسکان بشر سازمان ملل گفت: پس از برگزاری موفق کاپ 29، میزبانی 13 مجمع جهانی شهرسازی برای آذربایجان یک دستاورد بزرگ است. در چارچوب این رویداد که در باکو برگزار خواهد شد، نمایندگان کشورهای مختلف جهان گرد هم خواهند آمد. موضوع اصلی این دوره از مجمع، مسکن برای همه، شهرها و جوامع ایمن و پایدار است. انتخاب این موضوع تصادفی نیست. امروز جهان با بحران جدی در حوزه اسکان و تامین مسکن مواجه است. شهرنشینی سری، تغییرات اقلیمی و نابرابری های اجتماعی چالش های جدیدی را در مسیر توسعه شهری ایجاد کردند. انتظار می رود در 13 مجمع جهانی شهرسازی اولویت های اصلی برای دهه آینده تعیین شده و تصمیمات مهمی در راستای توسعه پایدار شهری و ایجاد محیط‌های زندگی فراگیر اتخاذ شود. تهمینة توردعلیه‌وار، رئیس انجمن معماران جوان ازبکستان هم گفت: برگزاری مجمع جهانی شهرسازی در باکو فرصت مهمی برای متخصصان آسیای مرکزی فراهم می‌کند تا به یک پلتفرم جهانی نزدیک و در دسترس دست یابند. این مجمع با گرد هم آوردن متخصصان برجسته در حوزه معماری، شهرسازی و توسعه پایدار به منزله دروازه ارزشمند برای اتصال شهرهای آسیای مرکزی به جامعه حرفه‌ای بین المللی است. هم آذربایجان و هم کشورهای آسیای مرکزی دارای بافت‌های شهری تاریخی غنی هستند و بازسازی دقیق این بناها نقش مهمی در ادغام آنها در زندگی شهری مدرن دارد. حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد مناطق حائل این امکان را فراهم می کند که در کنار حفظ محله های تاریخی، توسعه مدرن نیز در مکان های مناسب انجام شود. در این حال معماری مدرن باید به مقیاس شهر و بافت کلی شهر احترام بگذارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان امنیت، ثبات و مسائل دفاعی از اولویت های جمهوری آذربایجان است. توجه فرمایید. گزارش رتبه‌بندی جهانی تروریسم 2026 رتبه‌بندی جدید کشورها را بر اساس میزان تهدید تروریسم منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، کشورهایی که بیشترین سطح فعالیت‌های تروریستی و خطر تروریسم را در قلمرو خود دارند، معرفی شدند. جمهوری آذربایجان در این رتبه‌بندی در جایگاه 93 قرار گرفته است. بدین ترتیب کشورمان به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان از نظر تهدید تروریسم ارزیابی شده و رتبه بالایی در این زمینه به دست آورده است. این امر نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان که در مسیر راهبردی شرق غرب و شمال جنوب موقعیتی بسیار مهم دارد، از سطح بالایی از امنیت داخلی در جهان برخوردار است. رئیس جمهور کشورمان همواره به مسئله امنیت با رویکردی جامع و نظاممند توجه کرده و در همین راستا اصلاحات ساختاری اساسی انجام شده است. این اصلاحات زمینه‌های گسترده‌ای برای تضمین ثبات در جمهوری آذربایجان که از اعضای فعال ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم است فراهم کرده و همچنین امکان تقویت اقدامات مقابله با عملیات تروریستی، خرابکاری و فعالیت‌های جاسوسی علیه کشورمان را فراهم ساخته است. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه 13 مجمع جهانی باکو که در ماه مارس سال جاری برگزار شد، تأکید کرد که جمهوری آذربایجان همواره به مسائل امنیتی اهمیت زیادی داده است. وی اظهار داشت مسئله امنیت منطقه‌ای برای جمهوری آذربایجان همواره بدون تردید در اولویت نخست قرار داشته است. رئیس

جمهور آذربایجان همچنین افزود که امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که مسائل امنیت، ثبات و دفاع باید در صدر دستور کار هر کشوری قرار گیرد. بدون این همه چیز دیگر معنای خود را از دست می دهد. جمهوری آذربایجان در مبارزه با تروریسم با سازمان‌های بین المللی و کشورهای مختلف همکاری نزدیکی دارد. کشورمان حتی با گرد هم آوردن نهادهای امنیتی کشورهای مختلف جهان سهم مهمی در تقویت همکاری‌های بین المللی در این زمینه ایفا می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به نشست امنیتی باکو اشاره کرد که بر پایه اصول گفتگوی سازنده، درک متقابل و همکاری سودمند شکل گرفته است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان امنیت، ثبات و مسائل دفاعی از اولویت‌های جمهوری آذربایجان است.

0: Gönüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش مهم آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا توجه فرمایید. پورتال تحلیلی سوئدی آگیندا نکسوس در مقاله‌ای به نقش رو به افزایش جمهوری آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا در شرایط متغیر جهانی پرداخته است. در این مقاله اشاره می‌شود که در پی بی‌ثباتی حاکم بر بازارهای جهانی انرژی و افزایش ریسک ها برای مسیرهای اصلی تامین انرژی، اروپا بیش از پیش در جستجوی منابع و مسیرهای جایگزین است. در این چارچوب اهمیت جمهوری آذربایجان به عنوان تامین کننده انرژی و همچنین یک گره مهم ترانزیتی رو به افزایش است. در این مطلب همچنین تاکید شده است که کشورمان تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیف سیاست خارجی متوازن و سنجیده ای را دنبال می کند و در شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی موضعی با ثبات اتخاذ کرده است. مؤلف مقاله می نویسد رهبری الهام علیف ترکیبی از دیپلماسی عملگرایانه، تفکر راهبردی و توانایی حرکت مؤثر فراتر از مرزهای ایدئولوژیک است، ویژگی که در جهان امروز روز به روز نادرتر می شود. در ادامه مقاله خاطر نشان شده است که جمهوری آذربایجان هم اکنون از طریق دالان گاز جنوبی گاز طبیعی به اروپا صادر می کند و همزمان در حال توسعه زیرساخت‌ها در حوزه های برق، انرژی سبز و هیدروژن است. موقعیت جغرافیایی کشورمان و منابع موجود در دریای خزر نقش آن را به عنوان یک شریک بلند مدت بیش از پیش تقویت می کند. همچنین در این مقاله توجه ویژه‌ای به دالان زنگزور شده است که به عنوان مسیر زمینی بالقوه میان خزر و اروپا از طریق ترکیه مطرح می شود. این پروژه می تواند ارتباطات حمل و نقل و انرژی را گسترش داده و وابستگی به مسیرهای ناپایدار را کاهش دهد. در پایان مقاله نویسنده به این نتیجه می رسد که در شرایط متغیر بین المللی توسعه مسیرهای جایگزین و گسترش همکاری با شرکای جدید به یکی از عوامل اصلی در تقویت پایداری انرژی اروپا تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش مهم آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

تاون انرژی استثمار پتانسیال این پارتنری این یولا پوا تشکیل کرده. تشکیل کرده.

داخوا باکو بواده جی دمجمیر یانزده سی خولکه هر دمه و خوش به گهتروانین هسکری ریدکسی زمانه کردی یا رادیو دنگ آزربایجانی دست به رومالا برنامه خواه افساعته دیگه بیر دینین که اون دکارم برنامه مه روژه هفته دویمین و چارمین بواده باکو جی دمجمیر یانزده سی خولکت دانی دانزده سفر سفر گه بیدن برنامه مه بی پیک آزرسات بی پیواندنا یانزده هزار ست هفته پینج میگا هرس بناوی رادیو از نقط اینتر او دروپیلا رادیو اینتیا سایتا اینترنت زندی www.nqtastv.asti رومال کرنی هندکارن بناو نشانه الکترون رادیو اینت at astv.as مر را بینویسیم.

0: نورا آذربایجان رادیویا ناونتوی هستپینت
1: زدبونا چالاکیا دیپلماتیک یا آذربایجانی مهک جسردانین استا بلد مها نیسانی بپکانینا پیشوازیین فرمی و جوینین استا بلن درباز بو. دو بیستود نیسانی ده پریزنت رسپوبلیکا لاتویای ادگار رینکیویچ، دو بیستپنجه نیسانی ده پریزنت اوکراینای ولادیمیر زلنسکی، دو بیستفته نیسانی ده سرگ وزیر رسپوبلیکا چهیای اندری بابیش و دو بیستشته نیسانی ده جی وزیر دولتی یه کارن دروه یه میرتین عربای یک بوی سعید بن مبارک الهاجیری بو سروکاتیا Şanda yek fermi Serdana Velatin Mekrin. Ev civin rola zede ya Azerbaycani de diplomasiya haremi de nişandıdın. Her veha ev nişandıdın ki Velat veki navendeke sereke ya veguastın u transite ya Avrasiyayı de dabin kırına enerji ya Avrupa'yı u evlahiya ve de cihe gringdigre. De bistüde nisani de de çerçevaya Serdana Prezidente Respublika Latvia'yı Edgar Rinkevich bu velati mede gelek civin وینن فرمی هات لدارخستن فرمکه کارسازیه هات ارگانیزه کردن او بلگین تکلدار به بزرگانی و برهنان و گواستن او انرژیه هاتن امضا کردن. دو بیستپنجه نیسان دژی پریزنت اوکراینای ولادیمیر زلنسکی سردان آذربایجان کرد. اولو قبلی جوینن استا بلند هات لدارخستن. مجارن سرکه ین جوینن سекторین پشسازیه پرستنی اولهی انرژیه او بزرگانی بون. دنابریا عالی یانده نیکاشن یک به یک او برفره هاتن کرن او به تواهی شش بلگه هاتن امضا کرن اف بلگه تکنولوژین درونان هلبرینا هفبش هفکاریا انرژی او وارن مرووی و دهوینن باش سرگ وزیر چهیای اندری بابیش جی به سردان فرمی هات آذربایجانی مجاره سرکه یا سردان برفره کرنا هفکاریا ابوری او کارسازیه بو به تایبتی دوارن انرژی بزرگانی و برهنان اولا جستکه ده نگاش حتن کرن. شروکار سیاسی عزیز علی بیلی ده دخویانیا خواه یا جه رادیویا نونتوائی ره گود که اف سردان تکلیان زده یا ولاتن یکتیا اوروپای جبو آزربایجانی و هلوست استراتیجیکا و ولاتن

یا فوند خیرخوازیه یا نونتوهی یا روسیایی مسیناتین ست سال خلات ورگردیه. جبر چالکین وی ین مزین و فداکار دوارین جربجور ده دناو ده دیالوگا دناو بریا شارستانیان ده جبو بالداریا وی یا جبو زاروکین که هوجهی لینرینه. جبو پروردهیه و هروهه جبو پشکریا وی یا مزین جبو خباتا که لجیهان اسلامی تکرن. سرناو بالیوزا خوشنیتی ایسیسکو ورگردیه. لی اردن آزاد کریجی بپشکریا فوند هیدر علیف آبیده و زیارتگهن حتن هلوشندن جنو و حتن اوکرن و جیانن نو ورگردنه. مهربان علیفا هر تم بر به ارمانجن خواه ودمشه. او بخباتن خواه ناسنامه یا خواه دیاردکه. نرخن خواه لجیهانی دردخه پیش و دیروک آزربایجانی ده پورتریتک بیوینداهی دهله.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله 13 مجمع جهانی شهرسازی، روابط آذربایجان و اوکراین، حمایت متقابل، شراکت راهبردی و منافع مشترک، مطالب دیگر و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.